칠데모 니 청급시 바 다루로 응아이나 다르다이나 조중 사근 진자즈가 쳇지요레 제주 소중 소브자 그 소브진 치급다가 요데 소브튼 남즈간 속고 요레 르간르 니 청급시 바 르문 진자즈가 나 망통 군도 그 요데 몬라 쪼르타가 쳇다 닌 갈랍정지 다그존 소브진 자나 치고 Gilgan ngay tsangka shayin tso naak zanjiga titsul menu tabka nin rig gungmug lopchal kujigay naa chukwa. Nam jin chimdag thaykar lopchal yungwa ama, yang naa kamchin chi lamni lopchal tang mdew chig nitsil wlonjibshi naa, li li yi di togda sanbami par lan debjin yo baarti. Oh, demu demu, zhu jung saagin zinja nangay shigandu naa, taay naak sartabzig bin zinja yuda. Zankuri yagza pinbaag shukbaag chitsulir gipaani jikhchik waartu lopchil shepaadang. Lopchil lopkab tarifcho gishi dang. O ririri, tsorti tsitib jangna lechgu. Ngi hona chekib shepa mangtongu chuyela. Ditsul kodrik sheji ngi chobda jig chuyela. Cherang yil tsamji daagzu lopchil chayna chukgu. Ori, chunari, chunari. Zari yagza lakba tangza basang gungmu chetul chigbaani biyabi warta lopchilyo. Lopchil ngzanjik lopchil tang chigndayin. Chi thakir dir ngibda angri ndabshir nifta chukwa. Tishtir parlub tsindri khigaji isi, chimdag manyungwa shiki lili la khindablon ba tanga. Lopchil tang lhapchang jibshukni wlonjibshi di mangto kuji. Chimdag zi lili jibshayba dar yilir ngi isam. Jalim ni rngibda ngribshir ni lopchil jibshayba dar. Yin na yung si jing yila makarwa shikna, di tsuji khandaliag bi shabshir tang lhanmi bi zimdang di pukna, Lili ji ngu ni ham sim jen de lag himil tsormi ngang mo la khinta yi ji yo bi chimdag zu chua dab sang yo ba re de.

0: 디지소 친 워밀림 등등 코레 데르튼 바바 슬림시 님 등등 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니더 냐캉 등 사캉 훈조 캉 지리젠 강라 영문 주월 희시에네 발론즈 소시니데 바임 게디 리통 샤즈 산노영 커뇽 원장 희자 연담 그 리흥 란저도 호동 텅인 바 등 베스토시나 다른 증지 럭부시 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 데르튼 바바 슬림시 님 등등 줄레
2: ngang ngachil wa zgi jin chalung dang ro gyu ba na ngang ngwe ne she na jun mar gyu ba si ge de wen chang ngachil ngi pu ti thu ta chil ma thna nga sem ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zgi yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyam mi chu na khu nyan do ka
3: ta mu shi ra chig na ri si ma chi gu
0: di je su chin war mi lim dang dang ko re Dertin baba thalim shi neem dintab juli.
3: Hanba zi nu tabga, li gara nian cin ji iwa mi ba na hong song giwa shig ma ri. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun ji gana dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu ur ga ba, hanba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Rang tung yang sori shi a zi ka zab zi tang lam ga rang zi la song chung shi ni.
0: Pursam la kindlesha, Tasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: zai qin zai wei zeng ge chu ling ge gong kam sa ngana su la ya zhong yang long chen yan chen ji ke ble gong pue ge long chen ki thiring ki ling chi le zhe nang xian jie chung wa ha jiang ki ga zhu qi ngani ting de le zhen zuo yong ba dian zai wang ye yin chu bu na mu zuo nie le tuan da ka ji ting ge le ya gen zhi xue yu nam yu qi ran kim le ya xiu bei ge su bu gu ka ba de bei tu zu di ring lu yu na da ye ki nang dun ti gen zhe zhi yu na le jun du ni bu qi ge yu na le ta thiring ki ling chi le zhen nang du yin su na ngana zu Bukyu kapa daya ki nangdun daya shikche lenge liya zhulin rupsa shukyi. Ta qibe ki byuxin guiris, byuxin guiris karisi gwarisi na byuga xinbe ki gobi sikdoa dindri jikinba. Tanto gecha zogbe rizhi ki zhixi. Nuiden nangdun ki qibe sanbe jikden le nuigun tongto juk mirung cheche ta dachi lingmyo ki sargoyba chanlu yuen ki sangyu dindri jikwebe chesha. Ngana su shibze kone jikse nangto. Ta chu mebe nangdun ki lukyurus, ta lukyurus diyo samba ta jik gyage toni shubi ina shiling ji taas. Yani kali kali che susu samlo ya gyundo chukudwa, diya ya jik kone chikdu. Nibu di yamzen rimi kechu, ta rimi ken cabu shibu dinze, riba. Dini gejuru dabyu zheshe, ta ki uchi chenpo yueba dinze jiki zheshe. Tanto mi genki nezu shibju chibu so, tanda chage nilam dikbu chiche kaadu ina qibe ki da byuga xienbe ki gui zhi longnyan yinne zhi yamye na gecha zogbe ki rizhi zhi xie ki qidu la nui jun dongxin yuwa zhi. Da nidu yin su na diw bao lis da gyage todu xiuwi na xiao ma bao lis gobi din zhi shtuwa pechin kim da mangbu chi ki bugui duks da du sanba kento kabu zhi. Da longnyan ki di nang lo ki minna zorwa dumju ki pungbu ya zhe dongwa. Yamye na pekzhu pei qi xin di le gobi ki minna zhirwa. Tanto gongju ai sha si yang disni ki di na lo lu ya minna jire towa. Ta di ni dunji ki jindi dong yu dunji tu gyu ba. Ta na si lo yi ne ri ta shibu ne ta cu lo ba ya minna jik dunji ki san da. La zhub tab so zim zhung ta long nian tong zhe ki zhe zhu le ta gui zhi long nian nang lo lu ya ju gyo zhi. Ta duk si tanda xie du zang ba pe jing nabu ling ge ke o ta nang du di yang ni ka ri shu gu yu na sam gu yu ge ri de ta din zhi ri xia. Ta ma shi riba nga na su nam yu bu gu ya dian ya ki gobi mangbu ji na lo li ya mi na mangbu ji ta bu gu ga bu shi bu che gabri gabri gobi din zu ki zi che nyue yi ne ri ya min tu lo kuen ya ki gen ji din zi ya kuen nye bu yu ji ri ta yin ne di na lo lo shu bu di gobi na lo ki mi na pin zun zi zhu ri che ba ya mi na jik nang lo ki nang dun di li seng yi seng yi sui ba ta na jik pung bu ya zhe dong ba riba din zi ki ken za din zi sui ba o di ya ku gu du la Ta che zang tanda long nian tong zhe dian zui ki nang dun di le byu ge ya gu me bu tin zhe ji ki tu zui di da dun zhe riba ani nang dun di ge ki ta khar su re jik bar gyak dan yin ne zhi nang dun di su le gui zhi long nian nang lo li ya ju zhu gu tu Di ji ge zhi xia ta tando ge zhi zog bu mang wei rui zi zhi xie ni qi bu zui ke yun nian byu ki zhung ni su gyur yo shi Ta tu ni me be ki ta nang dun yin ne zhi ge zhi riba tando duk zub ki keng bie Nangdun tege le yine, qibe chamzi guri ki longye ki nambi tongne zunsu cheche da kimdali ya gongko tangye da degui todam qin matu bi guagdu la da qibe ki sanbe jikden le ya le yun dungwa shi. Ta nuiden guri ki namba gyugyur ki tangzang ki qidu la bakzo tebas tende jiki nangdun shidu la. Ta shidu xiao kalami ya mena saru guagzu gyobshu jiso da lo sumla lebe qibe shu xinbi gecha zogba tinti ji yin zang, kimda kinti ma liu la la gecha dege tuibe gob la, geji zam la, da ji kaji di ji meba gyuru yoshi. Da qibe tonglam tene deba yina, raba da qibe ki tongcho tene duks dadyu zamba, charxi nanglo ki, da masi duks dadyu zamba, nying jibe ki guri ki nangye teta yina, dongri dungbu tan nyamdu zingri qixin yoshi. Da chakji choxin, yamzin jibe ki da guri tan qibe gecha dabdi nyi wa la ya, heba qinbu yuwa shi. Minam hangsan guibu di kari isana da kende ma liu la ki kimgi nesu yu tinte li koran shigu mar shia. Da qiba ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ yamen nyenche mangpuji nalo liya IPs da gobi sosu sugi da mine sungye dinti shimba ani chawe dinti sugudwa da cheza mazan che na gobi di ning jemu dinti yueba di ajan chumi zhe nganzu nam yu bugui liya da gabu chigdwa da yine gobi nalo lu yuebe mine dige kheng chungdu suyeba di nuzi cipchiwe kongsi yinba ta diw bao li riba da konglu shubi na shingi xiao ma bao li sindia da tando pakzhu pei ji so gecha chiwe sungye da rangna kangsha ki sopchu cheba ta dumchu narchu ki minna zo shikdo gyur yoshi ta dikbu kagi mo shi ki gurubi guri chwe li yinsu na da ziyue ni chokbu go cheba ni pungbu ya zhe du nguyenba ta cha shuruwe rimu ti ta barsi ngome nying jiwe nyamgyur ta dene zhago yo ma shi tando desne na lo gobi ki da gongju aisha yin neji tando jarbengi longyen na lo la ya da da dudu automasi ji pezi nabalengi ne kingyu ki ji di na lo da dini ni riba da jawa kor yo ma re da ma zang gongju aisha si ya nga mo yue ba ya di na lo zhumdangi nangdun da mine ki da jeju din zu riba pa nying jimu ra ji yue ba da automasi di da namgyu bu chun ju din zu le nawa yun ki re pezi nga na zu gebju lu jie da ya men gubju lu jie ki chokpo so ya pakcha samu ju ki ri da jik lonye di nalo liya da jik dongzhi da du singba da dindze jiki da doksu che kyo dindze jirwa da che san jawa me kyo gobi ni du si ya zingri juwe dindze tando gersi la spesin tenge ki bugui kendo kabri gersi le da pakzhu pei ji jinti che ba da dindze jawa ganje yo marwa da konglu mebe doga la dumju ki shikyu di keng yueba di achan juwe ri da di ma zi tando qibe ri zi ki ni jindu gyur yo ri AI singdi da lenge ni kendo kabri da namgyu mitab jingyu sikori da nganzu lega yinne ri ya mena tsuwe ka li ya dabdi jungu hori da yinne di pechu yakuchi da motubi na ngana su chukyu ki da simkham li ya muni nukyun chenpu suki da AI gyuchu dabru suyeba ni tibe konglo meba shikshi chike ki barsi shanghai jingsewa ti da kato debne mik sirwa ta suyib kyokbe yam senbe ki gengwen na so jechur she yoshi Tati nga na zui tante ki Zhonghua Suigyu rinne le ya Zheshe Nunchui Gyeba Ma Se Daktu Chuechui Marsui Chinpyu ki Nambi da Mi Gengi Sheda Nanglo le ya Juche da Chibi Shido ki Chunyi da Bedi Ke Yoshi Da Rikdub La Penpa ta Ngalup Lobar Zubas da Ngalup Lobar Sintu Zaba Zaujiao Sikdo wa Ani Rikdub La Penpes da Chibi Luri Pia Chido Tante Dinze Mangbo Shido wa Da Mangbo Yueba Ti Byuga Lekbo Yueba Tsungo Ma Re Ta che san di na lo li ya ngan zui gagze cik zio ri, zui bus riba ta di yindo che zi riba. Ngana zui ta jik rik di ni ri nga lup lo bar zui bus sikido wa. Ta tando chawe ka la ya ngana zui ta becha xa na nang tuyong kashi ish tadyu zamba ya ko kore ki chi gui zio ri. Becha xa na lop suyo rik ya me na lu ze ki rik dinze mangbo zio riba ya dinze na lo li ya zhe zi di ba. An di khe zui di karo yo san jik cun zi nami na zo yin ba. Ta tando di charungu la ya jik 아, 쯩드는 민나서 예바. 아니 취제기 갸르드기 응어보다 돌와서기 다직 규규이네리 단도 인이기 단에 뜹디지지 단 딥지 체제다 게제티르와 집어 중중남기 니치가 삼기 되지 초라단 마세 다 독스더디 삼바 이왕 공도 가보 예바 영대시도 삼바 되지 초라단 거시 게제 속배 르지 제시티 집에 게제 속보 쉐베 중공시 다 르지 민용어 시기 제시라 집어 카초베 다 다르지 딘지지 키르지 아니 계정 예보시에 이내리 주부주기 캥바 아 배차셔나 베리 생딘다 야면은 계레 고생이 딘다 다 뒤니 부자면 메베기 계정 예보 딘지 이내리 단도 소르다 파르송소기 타시기 민소다 딥지 치바 아니 세된 기 지구 딘지지리아 교르주고 하시 다 치바 잉슈베 거블 칸에 계정 예보 시에바 마세 단도 테착보다 주부주기 계자 균된기 소에 나로리아 谢云国是他那卢普奇格布里亚啊他都 딱 가르쳐서 맞에 쇠바리 속이 계정님에 개견려야 랜디고 하시. 다 추구 충충인 뒤삼바 정시 뒤져봐 다지 감상마 답대부 틴대지인바. 다 뇌댕기 괴리 롱예 되게 더뒤삼바다 계자 쪽부 강강다 야면은 시근님에 지려야 교르주고 하시. 다 디나로리아 공도 쉬베 계자 쪽베기 르지 지세 다이디단다 치바 망부지게 가부치게 돌아. 다 차지위기 세시 쇼와다 다와숨 쿄바제니 다 다와숨 시드선바 나나스 남규야게 도도 슈베이나 상관시가도 다 제사 딘제지기 가르에서는 뉴윤낭도 티게게 다 티게기 뉴규 딘제지시 다 단다 보글로 중중 망버지 아 렌듀 제기 뉴버디 하장 침부 유여바 다 야면의 게리지 전에 교부 신비 투주 아 야부 딘제지리 다 제사 뒤링부야 게셔 속보 단체비나 랑도 메바 안 다시기 게데 곰시 딘제지리 차주시 다 대외 자고에 대해서는 뉴딘 규리기 규류 지배기에 다 척수 이내지 대착배기 진단 다와 딜레 지배 예시 클리클리제 교주고시 광시 지소 세리카 지소 직배 심주 소이 소장 여화이 지배 왕자타 퀸이 로버소 미겐게 낭된라 나선이 지지 제배이나 양다 다와 숨 착바라야 고긴 섭진 수여제 댐바단 상보 지도기 시소 메바르 교르시지 시도라 다 잉 슈퍼다 된지 슈퍼스타 디린 테나로리아 타니 사브지 텐도와 다 제사 된지 슈퍼스 배디 다 참다 쳬메바 르바다 디 인지 민지 따고요바 뉴데 귀리 되게 인소나다 잉 시크 슈크스 주바 미유도 송제 추구 제여지 다 대야 계주 가로여서는 양주 교부 유바 도고로 망와스다 도고로 망와스 디선바 영지 지도 알레 아 낭뒤 디시에고로 양 톱야고야 낭뒤리야 균도 줘야 된제 당도 응어그 정신치와 제인비 아니 집어남기 샘캄라 댄라와 제스다 데베디 댄제 데딘디 차디도와 아니 광시 개외 롭진 롬나마스윤 공기 롭스 생각기 기겐 치모와 쉔바 조인키 집어 유린 시야왕토 당리 집어타 섬시 미당 웬나바르 롱와타 정수 섬시 진유 이내리다 로지 직짐기 진유 림신 신도 조베 롭촌타 류제소 대기 조와야 림신 신도 종이 리지세샤 신화 롭진 선규르탄 개별 롭린 등위 기수지 쉼바타 루리 년주르 심주디네 기주지 쉼바 장차오 레이 슈르체라 귀슈 테베 체도 인수나다 슈르체 스티즈담바 류량 세기도와 단년 망류 세기도와 다 제사 년주 민용화 시기 낭류 수웨테 딱도 ngarki rengshinki zhari yinneri mebar yuwa zhu dhaqwa tinzhe zhadwa tana tashiegi geri ta ramdi ruyang jie jugwa shi ta ngargu tiri ki nyurtu dagengi yiwan kutu bie shurze toptu gwa shi ta yinneri luri calung yongshi bie qibaya xieto pege teki pokdu yinneri tana yuringi doksho ki shugin sosi ji songtu la qio mangbu dhagui midangwe gyanshan mangbu tuyenbe qidu songgyong qibara cangme shugya gwa ba 다 뉴딘 귀리기 지바야 니엘의 개비권이 지지 치토비 교진 갭도 지텁기 최신 매바 더구 토담 체라 중화 뷰리기 낭뉴 꾸용바 제기 갱기시스 다 지텁기 최진 디게스다 가르소르스나 수안파 퇴송 세기도와 다디 개주 가르요르스나 다 사르구이벨리 최다시 대샤 다 정리 인구에서 냠린 딘지 지두 삼바다 년톤 디부 가긴 모시기 뒤말 귀리 신바 숨르 대비이나 숑의 당보야 낭튼 릭지기 니지체여지 테리 가본 매장 윤튜니 나르신 대기치시스 다 대기스도스 슈듀잠바 랭게 카르이나 성보르다 디답데보데브지 기라남주 아 카바나로르바 년제 가제 나로르 수지 낭튼 초메교진제베 대대디스바네 가디 카치네 낭튼 디릭 망부 튜용고시 니네 숨로바 아니 망부 대신코 지답지게 아니 계란게 카르 다야 가부유메 남사 대기치고시 디 다 치바 뉴딘 귀리기 타고 나로리아 주주와시 다 치베 남바세와니 에브 아 양네 갸르도 퍼버타 앙다 지규르 르바 장후 변경 세도 소 뎁디 귀주 쳬비나 유튜브에 남바삼시 다 탄다 뷰글 렉베기 낭드 코주 시다 등기 메바 한 셴베 렉버디 타주 치고시 다 뷰릭 낭드 소아야 다 코르윤 징부 유바 마네 토부 유바 단도 케보 뉴뉴인바 사르좀 켐 미뉴와시기 에야기 미드 링류 쉬바 다 딘디지 제제니 주 주구스 뒤잠바다 야게 돈이 쉬비나 뭔가 디야 주베 쉬바 제자 마와타 무마르 교르교비 뉴데 귀리 되게 이나 다 제람 사바지글이야 교르요시 광시 샤르초 의원 팀주베 레든 관계 팀주바 조신 인기 뉴딘 귀리 수리 제비는 나르마즈비 차제 송경 수위소 침루 침수기 제팀의 계비 도시 유비 더구 도담 대가기 집에 때나 미산비 제시 가세 수제 십시를 탁주 지주 치로 당리 제주 내부 지내 지구식 속을 대단 접직 지위 대생기 사르솜 켄라 롭스 튜니 퓨숨 속비 삼주타 라유 미구비 뷰리기 귀리 등고 사비 제규로 제구 제디 양다기 낭두 너주 집을 티베 채라와 용어 지구의 시시샤
1: 음지타 변유기 겐비 게스비지
0: 조르초탄 긴냥기 촉비 지주 호규
1: 다나 독지 튜미 캐주 응아웨 윤괴 사토
0: 양신 파드 민원비 장조 사타
1: 토신 지차비 초벌 사토
0: 메게 유주코르웨 리제
1: 메게 유주코르웨 리제